ngu yu tan. Ti qi wei gyum chen ni. Ne chang ki cheng ju kang ce, la ru dong gyu qi tu yin bian. Tian zhi qie bu yin ne, jin nian nie zun tui shuo mi yong tan. Ni nian guan bu si qi yin bu shin. Tui qin ge su ju bie chang lu ni, ti wei bu gu ta gu yu tan. Zabhi le su bie, zabho ki ta gu tan. Shabgen, shabdi jie le ngui tan, yang ne ser ki gen zhe yu bie. Jin nian, zi qia yu yu lan, ni nian chang po ki nyam dan ngun tu gu yu. Tak dun tu, xin kui tu nian zhe ki zi gui tu, cong kan ki wui su, ne chang si mian, chu bu dan bie zha mu xi, xia yu bie ti ta gu tu. Ngui le sui bie chang nui tan. Tu tu, chu chan lu chi ki sang yu ka xie ki gu yu shi. Chu chan chu se, ngui bo ka xie ki ka xin le li mi ni shu sing gu yu bie. Chang mang bo chu mi tu bie mi ka ji tan. Tu tu, yu go zhong jam le pi pian cu. Mi ri ki yu gong xi lu kong su dok bie, sum zhun ni da ji sem bo zam ki, chang ma gu zhi si gu yu shi. Gen xie bie ming ti yang, chang gen ki zi mo ti, ge yu bie gin dun ki xia mo tan zha wei chan nian da gu xi yin jin. Pi ri mi man cu, nang dian xu lu le tian mi qi wei wang ki. Chang nu ki so de ti, chuan bi xi tu qiu yu bu tan. Chang nu ki bu gu tan qi qiu ni, zhe min na cao yu bu ma se, pi ri qi bie qiu bu yang ha jiang ya qin bu yin bu shi. Chang nu ti da. Zha li sui xin ngui su zhe xi da ge le so bie chuan zhe jian ki ri mu gui bu tan. Sang tan ra li sui xin duo wa tan qiu du ru ngui ki cha gen zhe yu ba meng qi wo yin bu tan. Tu tu la se gu tu te ge qi wei ngui ji bu li sui bie ngui gen zhe bie chang nu yu xin. Pe chang tang ki za tang tu, nam si chang ar chi wei gin ki. Di ge zho bu cu, nam kun, a rang ar bu cu bie kum su yu. Yi ne zho kui tu cu xin bie a rang mang chi wa ni, na kui ne war chi chi bu xin yin bu tan. A rang tian cu ru, pi ri cu, pi ra xi si gu yu. Ne liak bar zu ji, wen le chang tu zhu bu tan. Ti ji, Pop gyom nian nuo qie keng rong nang lu ji, chu qie ni jian yu bie sa ren, qing zhi ka wei par tu ni wo tan. Qing zhi deng tu, ti ni nian qiang ki gu ru qiu xin jin. Ti nian nian qiang ki gu ru qiu ba ti, qing zhi leng qiu ru pop bie ji. Sa nian ki kie zhi dian bie pu ra tu yu gu yu tan. Pu ra ki ka qie ti. Samji du ngab ju singa yu shi. Tokan ki nopu pu bie, ya ki guwa ni, zhokui ki changnu ki gyu che chung kong zohu yin qin. Changnu diri ki so chen ni, eshi ye nopu ki che tan se kui le tawe xie su yu tan. Guwa le su bie changnu gye ba tian cu, kye de bu yu zan. Zhou bu cu ke lin tu di, tang tu lang ni tan de par tu zhu xin yu xin. Tu tu, zhong zhi xi bie qiang nu qi yu jin. Zhong dong zha qi wei gin ki, zhong zhe nang qu qiang ya bu yi ne, po qiu ge nu du tan bang er cun gu yu xin. Pian lin ni, sou yu ni te qiu qiong wei qiang nu qi yin xin. Ti yi ni, Chang ge le bi lang ni su bu xi yin bu tan. Ti chu zha li su bi pin li pie qi wa ni. Ting san yang nga xin na su da de lu ge ni su bu yin bu tan. Pin li ngui le gen ri na cao gu yin bu tan. Bi yi gen ba ti zi zhe kong su zi gu yu jin. Ti ni ke de wa le. Cha gun qi di bu mi bi gen ki. Chang nu ti.
쪽배 구이도 하장키 덜겹 첨부 욕신 닝치타 참도 소쿠니 준신 독배 과외 너쿠이키 콩수 도구 유배 산내 틴수 창류니 망치와 신키 수입 샤다 임부탄 신치레 수입에 창송니 치난염 되라 훈도 주부 더부시 유진 창송 사바 수지 더통 출러 방디 투유 니진 시샤니 추난토 신체폐외 룰러딘디 신리 파르키 세가 숨부치유 너쿠토 준신 도구 유배 인키 산내 티게 망초기 용교토 퇴라 니스 지금 탄 세쿠이 디르 털캡치웨 창출동웨 창류러 니세키 캐주딘유 디소이니 지단키 창류타 지구인진 롱쿠부타 또 디루와 초도 차라 르워제유 디케바 치슈니 창류키 우수 뇽제 입기 쇠동 시유부태신 창러 최단외지 창출동류난록디엔 每当为岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月岁月
Singilingen, Kong the number two, Saint Jubatini, Purigi, Sukun Pichu Chibe, Changnu, Natal Goro, Modu Ship Tishin.

chong nam chong na chi chi mi si be chao wa di na ti ren ki le chen ki je tuen le ya ju su la na chi yi na ti gor ki lu xie ne mi nyong xi se nam ba ji le qian ne le ya na chi ji mi si ta su su yin na dam ga tan lo ge dam ga tan che we a chao wa meng ta xi che be mi chi di le na le yin na ma na chi yi na su su yi na xin ba di na ji ta ma che che su su mi che ya sun shu ji na ya ta su su yi na ki chi su su ga xuan le ya bo be 기랑기나 초에 구슈시 세나야 이멜레 하창키 기침시지 모두제 세나야 디나 올라기 다남베 루시 심쇼 마차시야 디레라 슈쇼 포기베 툴라 남범 제제 두두 갑요나니 님네 마지 디니 랑기 주사 어 고마 당고 那陈明亮后藏拉出事情呢吧？公个人呢，俺出藏嘛，马前些单元，俺这人呢，他拉视频了呀，年不年里真的年薪有事情那些。罗吉那做过来卡手续的嘛，谢谢拉，这不说了呢，许久他，他那些人呢，去那催那个呢催了钱，年那这人呢，从南去连接南吧，一年嘞，多钱呢？许久，这边俺来说了呢。